window. I pushed on the window, it pushed back. Ah!

doesn't matter if it's a large town or a small town.

0: разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В Източна Европа рокът дълго време не е само музикален стил. Той е и въпрос на достъп. Достъп до плочи, инструменти, усилватели, студия, сцени, чужди списания и записи, които идват късно или по заобиколни пътища. Там, където рокът на Запад често се развива вътре в индустрия, пазар и мрежа от клубове, в социалистическия изток той често се развива през липса. Не абсолютна липса, разбира се, но постоянен недостиг, който променя самото значение на свиренето. Този недостиг не трябва да се романтизира. Не е нужно да превръщаме всяка група в герой и всяка трудност в легенда. Но е важно да се разбере, че когато звукът е труден за постигане, самият опит да го постигнеш вече носи смисъл. Китарата може да не е точно тази, която си чувал на западния запис. Усилвателят може да не дава същия тон, студиото може да няма достатъчно време, канали или техника. Публиката може да познава музиката през копирани касети, радиопредавания или рядко внесени плочи. Такава среда рокът не просто се изпълнява, той се добива. Различните страни от Източна Европа не трябва да се поставят под един общ знак. Югославия има по-отворена сцена, по-силен достъп до западна култура и различна музикална инфраструктура. Там рокът по-лесно се превръща в част от масовата култура. Полша и Чехословакия имат свои сложни отношения между официална среда, андерграунд, фестивали, забрани и културни пространства. В Съветския съюз мащабът е огромен, но контролът и дистанцията до западния пазар също създават особена среда. България има своя линия, в която групите често трябва да преговарят с институции, естрадна традиция, студени ограничения и внимателен публичен език. Затова източноевропейският рок не може да се слуша само през въпроса дали звучи като западния. Това е несправедлива мярка. По-интересно е какво се случва, когато една музика пристига като образ, желание и слух, но трябва да бъде направена с други средства. Понякога резултатът е по-груб, понякога по-наивен. Понякога е по-странен, но именно в това има културна следа. Чува се не само стилът, който групата е искала да достигне, а и средата, през която е трябвало да мине. Концертът не е просто част от нормален цикъл на промоция. Той може да бъде рядка среща, място, където звукът най-после става общо преживяване. Публиката не е само потребител на музика. Тя е съучастник в нейното намиране. Когато достъпът е ограничен, всяка нова песен, всяка касета и всяка група, която звучи различно, може да получи по-голяма тежест, отколкото би имала в среда на изобилие. Тук се крие и особената разлика между недостиг и бедност на смисъла. Ограничената техника може да направи звука по-малко внушителен, но не непременно по-малко важен. Понякога, точно усилието да се свири, записва и слуша, въпреки ограниченията, прави музиката по-наситена културно. Рокът става жест не защото автоматично е забранен или героичен, а защото изисква допълнителна воля, за да прозвучи. Затова Източна Европа е важна за темата за рок-географията. Тя показва, че мястото не влияе само чрез фолклор, език или градска сцена. Понякога мястото влияе чрез липсата на достъп. Чрез забавенето, филтъра, копието, компромиса, импровизацията. В тази среда рокът често е важен не само заради това как звучи, а заради усилието изобщо да прозвучи.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Първо започваме с добрата новина от последните часове. България има световна шампионка по лека атлетика. Виктория Ангелова триумфира в тройния скок на шампионата на планетата за юноши и девойки до 20 години в Орегон в Съединените щати. Със страхотен последен опит водачката в ранглистата постигна 13 метри и 91 см и заслужи златния медал. Успехът идва броени дни след като Ангелова стана европейска шампионка за девойки до 18 години. Със златния медал на Ангелова България се нарежда в топ 15 на шампионата. Рекордният отбор на България, който бе съставен от 15 атлети, излъчи още двама финалисти. Зинга Барбоса Фирмино, 6-ти на троен скок, и Димо Андреев, 12-ти на чука. Смесената щафета на 4 по 100 метра Деян Цветков, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова поставиха национален рекорд тази нова дисциплина. Повече подробности след малко в спорта. Към темите на дневен ред у нас, пожари възникнаха в няколко области на страната през изминалия уикенд. Пожарните екипи се бориха с пламъци в Монтана, Сеноград, Хасковско, Сливенско и редица други места. Силният вятър на места затрудни пожарникарите, в някои участъци се наложи и ограничаване на движението. Същевременно в много общини в страната се провеждат информационни акции за превенция на горските пожари. Събитията са част от националната кампания «Безотговорността е най-опасната искра». В района на язовир Жеребчево, Хайдушка поляна и околностите на Твърдица бяха раздадени информационни брошури за рисковете от горски пожари. Разговаряно беше и с туристи за правилата за пожарна безопасност. И вчера живущите във вилна зона около Търговище излязоха на пореден протест в района на местността Момина Чешма заради опасен пътен участък от главния път София-Варна. Там според статистиката ежедневно се извършват стотици нарушения, превишена скорост, неправилно изпреварване, нарушаване на ограниченията за организация на движението. Областният управител се срещна с местните жители, за да ги информира какво е направено досега и заяви, че ще бъде тествано временно кръгово решение. Въпросът е АПИ да каже окей, по принцип АПИ обаче винаги казват не, обясни той. Протестиращите ще изчакат решението на АПИ през следващата седмица, но заявиха, че ако не се реши проблемът в района, на следващия протест ще затворят пътя София-Варна. Днес и утре няма да има достъп до системата за електронни услуги, използвана от земеделските стопани, информира Държавен фонд Земеделие. Причината е планирано обновяване, което ще бъде направено в отговор на предложенията и препоръките на самите земеделски производители. Услугата отново ще е достъпна за ползване на 12 август.
0: Рок. Зирок.
1: България има световна шампионка по лека атлетика. Виктория Ангелова триумфира в тройния скок на шампионата на планетата за юноши и девойки до 20 години в Орегон, щатите. С невероятен последен опит водачката в ранглистата постигна 13.91 и заслужи златния медал. Успехът идва броени дни след като тя стана европейска шампионка за девойки до 18 години. Българката си осигури място в финала с най-силния си опит в квалификацията. 13.03 Ангелова постигна резултат още при третото си излизане в сектор и завърши 6-та в своята група и 10-та в общото класиране. Преди това тя записа 12.71 при нулев вятър и 12.76 при насрещен вятър от 0.4 метра в секунда. За Ангелова това е поредно силно международно представене на най-високо ниво. Само преди месец тя триумфира с европейската титла до 18 години в Риети. А Виктория Ангелова е дъщеря на бивши национал по баскетбол Димитър Ангелов и е третата български финалистка в Юджин. Преди нея добитката за медал стигнаха Димо Андреев, 12-ти в хвърлянето на чук, и Зинга Барбоса Фирмино, който завърши 6-ти в тройния скок. Ангелова е възпитаничка на най-успешния български треньор в леката атлетика, легендата Георги Помашки. А със златния и медал България се нарежда в топ 15 на шампионата. Рекордният отбор на България, който бе съставен от 15 атлети, излъчи още двама финалисти. Фирмино, който завърши 6-ти в тройни скоки, Андрей 12-ти на чука, смесената щафета на 4 по 100 метра Деян Цветков, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова поставиха национален рекорд в тази нова дисциплина. Жестока конкуренция. Християн Касабов постигна най-бързото бягане на 110 метра с препятствие 13.23 в историята на българската атлетика, макар и с попътен вятър над допустимото, и зае почетното 10-то място в полуфиналите.
0: Рок. Зирок.
1: През днешния ден ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и долините на югозападна България ще има намалена видимост. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен вятър от изток, северо-изток и максимални температури между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Зірок. Зірок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. От вчера цените на стоките и услугите у нас вече могат да се изписват само в евро, така се слага край на периода на двойно обозначаване, който трябваше да ни помогне да се ориентираме по-лесно с цените. Важно уточнение обаче, че търговците не са в нарушение, ако са оставили и левовата равностойност на продуктите и услугите. Според закона за приемане на еврото у нас от вчера отпада задължението на Комисията за защита на потребителите да следи за правилното превалутиране на стоки и услуги. Ще продължат обаче регулярните проверки за необосновано увеличение на цени до 9 август следващата година. А при съмнение за нарушение, сигнали могат да бъдат подадени чрез сайта на Комисията за защита на потребителите, мобилното приложение по телефона или лично. След получаване на сигнал, комисията извършва преценка дали има основания за проверка. Ако бъдат установени нарушения, комисията може да наложи предвидените в закона санкции. Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас, съобщих от пресцентъра на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще присъства на откриването на лабораторията в Пловдив. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите, посочих още от МВР. От днес до 13 август за премахване на крайпътна растителност и почистване на отводнителни окопи временно ще се промени организацията на движението в участъци от автомагистрала Тракия в областите София и Сливен. От 6.30 тази сутрин до 13 часа за почистването на растителност в района на Ихтиман от 46 до 56 км в платното за София ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Движението ще се осъществява в активната и изпреварващата. Същевременно от днес до 13 август се ограничава движението и в изпреварващата лента на няколко участъка от автомагистрала Хемус. От АПИ призовава шофьорите да се движат с повишено внимание, като всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на агенцията. Трети ден продължава борбата с големия пожар край Бобовшеското село Висока могила. Огънят е обхванал над 1200 декара сухи треви, храсти и дъбова гора. Изграждането на просек е ограничил разпространението на пожара към следващия горски масив заради силния вятър и високите температури. Вчера три от леещите огнища са се разгорели отново и усилията днес ще бъдат насочени към тяхното потушаване. В гасенето участват пожарникари, горски служители и доброволци. Опасност за близките населени места няма.
0: Рок. Зирок.
1: България има световна шампионка по лека атлетика. Виктория Ангелова триумфира в тройния скок на шампионата на планетата за юноши и девойки до 20 години в Орегон, щатите. С невероятен последен опит водачката в ранглистата постигна 13.91 и заслужи златния медал. Успехът идва броени дни след като тя стана европейска шампионка за девойки до 18 години. А с златния и медал България се нарежда в топ 15 на шампионата. Рекордният отбор на България, който бе съставен от 15 атлети, излъчи още двама финалисти. Фирмино, който завърши 6-ти в Трони скоки, Андрея 12-ти начука смесената щафета на 4 по 100 метра, Деян Светков, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова поставиха национален рекорд в тази нова дисциплина. Жестока конкуренция. Християн Касаво постигна най-бързото бягане на 110 метра с препятствие 13.23 в историята на българската атлетика, макар и с попътен вятър над допустимото и зае почетното 10-то място в полуфиналите. Носителят на купата на България ЦСКА продължи успешната си серия в първа лига. Червените постигнаха трета поредна победа, след като се наложиха с 3-0 като гости на Септември София до бол четвъртия кръг. След успеха ЦСКА вече има 10 точки и взема третото място, което е с равен актив с ЦСКА 1948, но с по-лоша голова разлика. Пред тях са Левски Лудогоре с по 12 точки. Септември остава на предпоследното 13-то място с едва една спечелена точка след първите 4 кръга.
0: Рок. Зирок.
1: През днешния ден ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и долините на югозападна България ще има намалена видимост. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен вятър от изток-северо-изток и максимални температури между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок-енергия за целия ден.
2: feels familiar when the knife gets buried into my beating heart.

0: разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Първо започваме с добрата новина от последните часове. България има световна шампионка по лека атлетика. Виктория Ангелова триумфира в тройния скок на шампионата на планетата за юноши и девойки до 20 години в Орегон в Съединените щати. С страхотен последен опит водачката в ранглистата постигна 13 метри и 91 см и заслужи златния медал. Успехът идва броени дни след като Ангелова стана европейска шампионка за девойки до 18 години. С златния медал на Ангелова България се нарежда в топ 15 на шампионата. Рекордният отбор на България, който бе съставен от 15 атлети, излъчи още двама финалисти. Зинга Барбоса Фирмино, 6-ти на троен скок, и Димо Андреев, 12-ти на чука. Смесената щафета на 4 по 100 метра Деян Цветков, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова поставиха национален рекорд тази нова дисциплина. Повече подробности след малко в спорта. Към темите на дневен ред у нас, очаква се днес украинският посланик да се яви в Министерството на външните работи, след като украински дрон се взриви в България преди два дни. От външното министерство извикаха Олеся Илашчук на среща още в събота, но тя ще се проведе днес, тъй като през уикенда посланикът е била в Киев, уточних от министерството. Посланикът на Украина в България била извикана лично от министър на външните работи и Велислава Петрова. Дронът навлезе във въздушното пространство на страната ни край Кардан в събота сутрин, като се взривил около 8 часа. В събота от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ безпилотният летателен апарат край Кардан е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към страната ни. Нова серия от пожари през почивните дни у нас. Огънят все още не е напълно потушен в гората край Благоевградското село Висока могила, а друг пожар край Сливенското село Гаврилово вчера спря влаковете по ЖП линията София Бургас и движението на автомобили по подбалканския път. Движението беше блокирано за около час. През изминалото денонощие в страната са потушени 143 пожара, а противопожарните екипи са се отзовали на 201 сигнала за произшествия, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Същевременно в редица общини в страната се провеждат информационни акции за превенция на горските пожари. Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас, съобщих от пресцентъра на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще присъства на откриването на лабораторията в Пловдив. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите, посочих още от МВР.
0: Рок. Зирок.
1: България има световна шампионка по лека атлетика. Виктория Ангелова триумфира в тройния скок на шампионата на планетата за юноши и девойки до 20 години в Орегон, щатите. С невероятен последен опит водачката в ранглистата постигна 13.91 и заслужи златния медал. Успехът идва броени дни след като тя стана европейска шампионка за девойки до 18 години. А със златния и медал България се нарежда в топ 15 на шампионата. Рекордният отбор на България, който бе съставен от 15 атлети, излъчи още двама финалисти. Фирмино, който завърши 6-ти в Трони скоки, Андрей 12-ти на чука, смесената щафета на 4 по 100 метра Деян Цветков, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова поставиха национален рекорд в тази нова дисциплина. Жестока конкуренция. Христиан Касабов постигна най-бързото бягане на 110 метра с препятствие 13.23 в историята на българската атлетика, макар и с попътен вятър над допустимото и зае почетното 10-то място в полуфиналите. Носителят на купата на България ЦСКА продължи успешната си серия в първа лига. Червените постигнаха трета поредна победа, след като се наложиха с 3-0 като гости на Септември София до бол четвъртия кръг. След успеха ЦСКА вече има 10 точки и взема третото място, което е с равен актив с ЦСКА 1948, но с по-лоша голова разлика. Пред тях са Левски Лудогорец с по 12 точки. Септември остава на предпоследното 13-то място с едва една спечелена точка след първите 4 кръга.
0: Рок. Зирок.
1: През днешния ден ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и долините на югозападна България ще има намалена видимост. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от изток к северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен вятър от изток северо-изток и максимални температури между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. В детската болница Света Анастасия в Бургас продължават безплатните профилактични прегледи, които ще продължат до края на месеца всеки работен ден от 9 до 16 часа. Припомням, че след одит на здравната каса предстои подписване и на договор за финансиране на дейността на детската болница, която разполага с 145 легла, редица медицински направления, включително за интензивно лечение и спешна помощ. На дневен ред записването за безплатните профилактични прегледи за деца при редица специалисти продължава. Регионалната здравна инспекция в Стара Загора организира мобилни пунктове за съдействие при избояването на мобилни телефони с личните здравни досиета в приложението Е-здраве. Инициативата ще е от 10 до 14 август, съобщиха от пресцентъра на инспекцията. Днес от 17 до 19.30 вечерта мобилният екип ще бъде в парк 5 октомври. А инициативата е в изпълнение на мерките на Министерството на здравеопазването за осигуряване на пряк и улеснен достъп на гражданите до тяхното електронно здравно досие. От края на юли регионалните здравни инспекции въведоха постоянна организация за мобилно устояване, като освен в техните сгради екипи оказват съдействие на терен в общини, държавни институции и публични места в цялата страна. От вчера цените на стоките и услугите у нас вече могат да се изписват само в евро, така се слага край на периода на двойно обозначаване, който трябваше да ни помогне да се ориентираме по-лесно с цените. Важно уточнение обаче, че търговците не са в нарушение, ако са оставили и левовата равностойност на продуктите и услугите. Според закона за приемане на еврото у нас от вчера отпада задължението на Комисията за защита на потребителите да следи за правилното превалутиране на стоки и услуги. Ще продължат обаче регулярните проверки за необосновано увеличение на цени до 9 август следващата година. А при съмнение за нарушения сигнали могат да бъдат подадени чрез сайта на Комисията за защита на потребителите, мобилното приложение по телефона или лично. След получаване на сигнал, Комисията извършва преценка дали има основания за проверка. Ако бъдат установени нарушения, Комисията може да наложи предвидените в закона санкции. Минус 108 см е равнището на река Дунав при Русе, най-ниско е нивото при Ряхово, минус 311 с тенденция да намалява още, най-малко е спаднал реката при Никопол, минус 11 см с тенденция за покачване. Това е единственото място с положителна прогноза. Според официалната информация, оповестена последно на 2 август от Министерството на енергетиката, АЕЦ Козлодуй продължава да работи с натоварване съгласно графика за електропроизводство.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Бен Шелтън, който е номер 10 в световната ранглиста на ATP, се класира за четвърт финалите на турнира по тенис в Монреал от сериите Мастърс 1000 на твърди кортове с награден фонд от близо 9,5 милиона долара. Той надигра бразилеца Жоао Фонсека с 6-3-7-6. Шелтън е единственият играч в топ 10, който потвърди статута си на фаворит в схемата на турнира, от която вече отпаднаха почти всички поставени водачи. Той спечели турнира миналата година, който се проведе в Торонто. Шелтън ще срещне на четвърт финалите чеха Якоб Менши, който победи нидерландеца Ботик Ван Андрес Хоуп с 6-4-7-5 в последния матч от вечерта. При дамите поставената под номер 2 схемата е Елена Рибакина, номер 4 Коко Голф и бившата номер 1 света Наоми Осака се класираха за четвъртфиналите в Торонто. 27-годишната Рибакина постигна трудна победа над рускинята Людмила Самсонова с 6-4-4-6-6-4. Спор за място на полуфиналите Рибакина ще се изправи срещу номер 11 схемата Наоми Осака. За първи път в кариерата си японката победи канадката Лейла Фернандес с 6-4-6-4. Коко Голф, която все още не е загубила сет тази седмица, се класира за четвъртфиналите за първи път от 2023 след 6-3-6-1 над младата рускина Алина Корнеева. Тази победа извежда Голф до седми и четвъртфинал този сезон и четвърти на WTA 1000. Тя ще се изправи срещу швейцарката Белинда Бенче, шампионка от 2015, която разгроми филипинката Александра Елва с 6-4-6-0 в последния матч от програмата.
0: Рок. Зирок.
1: През днешния ден ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и долините на югозападна България ще има намалена видимост. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от изток к северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен вятър от изток к северо-исток и максимални температури между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Очакваме днес отговор от украинска страна дали дронът е излетял от тяхна територия. Това обяви тази сутрин пред БНТ министърът на отбраната Димитър Стоянов, след като на 8 август дрон навлезе във въздушното ни пространство и се взриви на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Министър Стоянов обясни, че случаят с дрона показва, че има необходимост от оползотворяване на специални системи за откриване и унищожаване на такива летателни апарати. Има нужда от нови системи, закупени по най-бързия начин. Отбранителната индустрия е едно сираче в индустриалния комплекс на България. Тя беше недоглеждана и не беше по някакъв начин стимулирана да се развива в едно или друго отношение, заяви още той. В същото време се очаква днес украинският посланик да се яви в Министерството на външните работи, след като украински дрон се взриви в България преди два дни. От външното министерство извикаха Олеся Илашчук на среща още в събота, но тя ще се проведе днес, тъй като през уикенда посланикът е бил в Киев, уточниха от министерството. В събота от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас, съобщих от пресцентъра на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще присъства на откриването на лабораторията в Пловдив. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите, посочих още от МВР. От днес до 13 август за премахване на крайпътна растителност и почистване на отводнителни окопи временно ще се промени организацията на движението в участъци от автомагистрала Тракия в областите София и Сливен. От 6:30 тази сутрин до 13 часа за почистването на растителност в района на Ихтиман от 46 до 56 км в платното за София ще се ограничава на влизането в аварийната лента. Движението ще се осъществява в активната и изпреварващата. Същевременно от днес до 13 август се ограничава движението и в изпреварващата лента на няколко участъка от автомагистрала Хемус. От АПИ призовава шофьорите да се движат с повишено внимание, като всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на агенцията. Трети ден продължава борбата с големия пожар край Бобовшеското село Висока могила. Огънят е обхванал над 1200 декара сухи треви, храсти и дъбова гора. Изграждането на просеки е ограничил разпространението на пожара към следващия горски масив заради силния вятър и високите температури. Вчера три от леещите огнища са се разгорели отново и усилията днес ще бъдат насочени към тяхното потушаване. В гасенето участват пожарникари, горски служители и доброволци. Опасност за близките населени места няма.
0: Рок. Зирок.
1: Европейското първенство по лека атлетика започва днес в Бирмингам, като там вече са над 1600 състезатели от целия континент. В рамките на шампионата, който ще продължи до 16 август, ще бъдат разпределени 50 комплекта медали. България ще има 6 представители в британския град. Българското участие ще бъде открито още днес от Божидар Сарабоюков, който ще се състезава скока на дължина. Той ще излезе за квалификацията в 13:30. По-късно през деня стартират и двете ни представителки в тройния скок, Габриел Петрова и Александър Начев. Са заявени за квалификацията, която е насрочена за 21:55. От спринта на 100 метра България ще бъде представена от Христо Илиев, докато Кристен Радоканова ще бяга на 200 метра при жените, Маринела Нинева ще участва в маратона. На този фон България има световна шампионка по лека атлетика. Виктория Ангелова триумфира преди часове в тройния скок на шампионата на планетата за юноши и девойки до 20 години в Орегон, щатите. С невероятен последен опит водачката франклистата постигна 13 метра и 91 см. И заслужи златния медал. Успехът идва борени дни, след като Ангелова стана европейска шампионка за девойки до 18 години.
0: Рок. Зирок.
1: През днешния ден ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и долините на югозападна България ще има намалена видимост. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България ще превали прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от изток к северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен вятър от изток к северо-исток и максимални температури между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

хипноза е способна да те убоде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир. Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Австралийският рок често се разпознава по своята директност. Това не означава бедност на израза, нито липса на въображение. Означава друг тип дисциплина. Вместо да търси сложна конструкция, дълга форма или студийна мистерия, тази линия на рока често залага на риф, грув, сцена и физическа убедителност. Малко елементи, но поставени така, че да не се нуждаят от оправдание. AC/DC са най-ясният пример, но не защото трябва да бъдат разказвани биографично. При тях важен е принципът. Рифът не е просто начало на песента, а гръбнак. Барабаните не украсяват, а държат земята. Басът не се стреми да впечатлява самостоятелно, а заключва движението. Вокалът атакува фразата като част от общия удар. Това е рок, който не се разпилява. Той знае какво иска да направи и го прави с почти безмилостна икономия. И тази икономия лесно може да бъде подценена. Да направиш проста форма убедителна е по-трудно, отколкото изглежда. Когато музиката разчита на малко елементи, всеки от тях трябва да бъде точен. Рифът трябва да носи цялата песен. Грувът трябва да издържи повторението. Вокалът трябва да има характер, без да се крие зад сложност. Сценичната енергия трябва да изглежда естествена, но да бъде достатъчно здрава, за да работи всяка вечер. Директността не е примитивност. Тя е отказ от излишното. Roll Statue показват по-груба и улична страна на това присъствие. Там директността има повече прах, повече агресия, повече усещане за сцена в бар и твърдост. INXS са различен случай. При тях австралийската линия минава през грув, поп-чувствителност и по-гладка международна форма, но пак остава усещане за тяло и движение. Midnight Oil обхванят още една посока, в която рокът е директен не само музикално, а и като обществен жест. При тях яснотата не е само в рифа, а в позицията. Затова австралийският рок не трябва да се свежда до клишето за музика за пиене, път и шум на вечер. Това е твърде плитко. По-интересното е как една рок-култура може да изгради сила чрез простота, повторение и физическа убедителност. При този тип музика няма нужда всяка песен да изглежда като голяма концепция. Достатъчно е да има риф, който не се лъгава, грув, който не пада и група, която звучи така, сякаш вярва напълно в това, което свири. В този смисъл австралийската директност е по-близка до сцената, отколкото до студийната теория. Дори когато записът е добре направен, той трябва да пази усещането, че песента може да бъде изфирена веднага пред хора, без да загуби смисъла си. Това е рок, който не търси дистанция. Той идва право към слушателя, с малко жестове, но с пълна тежест. Финалният урок на тази линия е прост, но не е лесен. Понякога една музикална форма става световна не защото е най-сложната, а защото е изпълнена с абсолютна убеденост. Австралийският рок показва как рифът, повторението и физическата енергия могат да се превърнат в универсален език, когато зад тях няма колебания.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Rock. Z-Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към новините от последните минути. Инцидент е станал във военния завод в село Белица до Трявна. Информацията беше потвърдена от МВР пред различни медии. По първоначална информация се е запалил камион и е избухнал пожар в един от складовете за боеприпаси. На района се носят огромни кълбета от дим. Заради опасността ще бъде задействана националната система BG Alert. До изясняване на причините за аварията, достъпът до района е забранен, а периметърът около завода е отцепен. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, като общинската администрация поддържа постоянна връзка с органите на реда и областния управител на Габрово. Към момента няма информация за загинали или пострадали. Обстановката се следи. Институциите призовават гражданите да не се приближават до района на инцидента. Очакват се официални подробности. Към другите водещи теми на дневен ред в продължение, в Министерството на външните работи се провежда среща между министър Велислава Петрова и посланика на Украина у нас Олеся Илашчук. Поводът е инцидентът с падналия дрон край Кардам преди два дни. Заради него премиерът Румен Радев свика извънредно съвета по сигурността към Министерския съвет в събота. Тогава от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Очакваме днес отговор от украинската страна дали дронът е излетял от тяхна територия, заяви тази сутрин пред БНТ министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той обясни, че случаят с дрона показва, че има необходимост от опозотворяване на специални системи за откриване и унищожаване на такива летателни апарати. Има нужда от нови системи, закупени по най-бързия начин. Усилено работим по механизма Сейф за закупуване на такива системи, заяви Стоянов, като допълни, че ще са в порядък около 10 броя. Тези системи към момента имат радиус от 3 до 5 км, след като оценихме ситуацията в Румъния. Още на 31 юли разположихме вертолети и самолети, но дронът най-вероятно летял на изключително ниска височина. Обясни министърът и допълни, че е изпуснато дълго време за подготовка. Трети ден продължава борбата с големия пожар край Бобовшеското село Висока могила. Огънят е обхванал над 1200 декара сухи треви, храсти и дъбова гора. Изграждането на просеки е ограничило разпространението на пожара към следващия горски масив заради силния вятър и високите температури. Вчера три от леещите огнища са се разгорели отново и усилията днес ще бъдат насочени към тяхното потушаване. В гасенето участват пожарникари, горски служители и доброволци. Опасност за близките населени места няма. От днес до 13 август за премахване на крайпътна растителност и почистване на отводнителни окопи временно ще се промени организацията на движението в участъци от автомагистрала Тракия в областите София и Сливен. От 6.30 тази сутрин до 13 часа за почистването на растителност в района на Ихтиман от 46 до 56 км в платното за София ще се ограничава на влизането в аварийната лента. Движението ще се осъществява в активната и изпреварващата. Същевременно от днес до 13 август се ограничава движението и в изпреварващата лента на няколко участъка от автомагистрала Хемус. От АПИ призвава шофьорите да се движат с повишено внимание, като всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на агенцията. Рок. Z-Rock. България има световна шампионка по лека атлетика. Виктория Ангелова триумфира в тройния скок на шампионата на планетата за юноши и девойки до 20 години в Орегон, щатите. С невероятен последен опит водачката в ранглистата постигна 13.91 и заслужи златния медал. Успехът идва броени дни, след като тя стана европейска шампионка за девойки до 18 години. А със златния и медал България се нарежда в топ 15 на шампионата. Рекордният отбор на България, който бе съставен от 15 атлети, излъчи още двама финалисти. Фирмино, който завърши 6-ти в тройния скок, и Андрея 12-ти начука смесената щафета на 4 по 100 метра. Деян Цветков, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова поставиха национален рекорд в тази нова дисциплина. Жестока конкуренция. Християн Касабов постигна най-бързото бягане на 110 метра с препятствие 13.23 в историята на българската атлетика, макар и с попътен вятър над допустимото и зае почетното 10-то място в полуфиналите. Носителят на купата на България ЦСКА продължи успешната си серия в първа лига. Червените постигнаха трета поредна победа, след като се наложиха с 3-0 като гости на Септември София до бол четвъртия кръг. След успеха ЦСКА вече има 10 точки и взема третото място, което е със равен актив с ЦСКА 1948, но с по-лоша голова разлика. Пред тях са Левски Лудогоре с по 12 точки. Септември остава на предпоследното 13-то място с едва една спечелена точка след първите 4 кръга.
1: Рок. Z-Rock.
0: През днешния ден ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и долините на югозападна България ще има намалена видимост. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен вятър от изток-северо-изток и максимални температури между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Рок. Зи Рок.

0: like a king.
1: Рок. Зирок.
2: Поглеждаме към водещите новини в развитие от последния час. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Инцидент е станал във военния завод в село Белица до Трявна. По първоначална информация се е запалил камион и е избухнал пожара в един от складовете за боеприпаси. Няма жертви, няма и пострадали хора. Всички 300 работника от завода са евакуирани, съобщи пред BTV областния управител на Габрово Кристина Сидорова. Информирано е населението от околните села да не излиза, тъй като има задимяване. Тепърва ще разберем какво е нивото на задимяване и дали е опасно, обясни още тя. Превантивно населените места в близост до завода в село Белица се евакуират, съобщи от своя страна пред журналисти в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. На място са противопожарни коли и жандармерия. Евакуирани са работниците, добави Демерджиев. Причините за инцидента се изясняват, но по-скоро са вътрешни, каза още той. По думите му е създадена организация да се локализира пожара в сградата, където е възникнал. Когато става дума за взривни материали, трябва да вземем мерки, с които да запазим живота и здравето и на пожарникарите, коментира още той. По-рано кметът на Трявна Денчо Минев съобщи, че има взрива в част от складовете на завода Белиса следствие на запален камион. Той допълни, че ще бъде задействана системата BG Alert за опасност, както и че към момента няма информация за жертви и пострадали. Движението в района е ограничено, изградени са контролно-пропускателни пунктове. Институциите призовават хората, които живеят в района, да не приближават мястото на инцидента, да затворят прозорците на домовете си и да спазват инструкциите за безопасност. Очаква се да стане ясно и дали има замърсяване на въздуха, както и да бъдат предприяти необходимите мерки за предотвратяване на последващи взривове. Към другата водеща тема у нас в развитие, министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща днес с посланика на Украина у нас Олесия Илашчук във връзка с навлизането на дрон в българското въздушно пространство в района на Кардам преди два дни. Първоначалният анализ показва, че най-вероятно се касае за дрон примамка, използван от украинските въоръжени сили. По време на разговора министър Петрова изрази сериозна загриженост на българската страна и подчерта, че всяко неразрешено навлизане във въздушното пространство на страната ни е неприемливо. Българската страна поиска от Украина предоставянето на цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая. Министър Петрова заяви, че за България е от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. Беше подчертана необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на двете държави. От своя страна, посланикът на Украина изрази загриженост във връзка с случилото се и подчерта, че Украина не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя потвърди готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая. И още във връзка с навлизането на дрона, България поддържа контакти с румънската страна. Министър Петрова информирала и външните министри на държавите членки на Европейския съюз за инцидента и за предприятите от страната ни действия. Предстои обмен на последната информация по темата между съюзниците в НАТО в сряда. Страната ни остава последователна и в позицията си, че прекратяването на военните действия и постигането на справедлив и устойчив мир чрез дипломатически усилия са от ключово значение за сигурността и стабилността в региона.
1: Рок. Зирок.
2: Европейското първенство по лека атлетика започва днес в Бирмингам, като там вече са над 1600 състезатели от целия континент. В рамките на шампионата, който ще продължи до 16 август, ще бъдат разпределени 50 комплекта медали. България ще има 6 представители в британския град. Българското участие ще бъде открито още днес от Божидар Сарабуюков, който ще се състезава скока на дължина. Той ще излезе за квалификацията в 13:30. По-късно през деня стартират и двете ни представителки в тройния скок, Габриел Петрова и Александра Начева. Са заявени за квалификацията, която е насрочена за 21:55. В спринта на 100 метра България ще бъде представена от Христо Илиев, докато Кристен Радуканова ще бяга на 200 метра при жените. Маринела Нинева ще участва в маратона. На този фон България има световна шампионка по лека атлетика. Виктория Ангелова триумфира преди часове в тройния скок на шампионата на планетата за юноши и девойки до 20 години в Орегон, щатите. С невероятен последен опит водачката франклистата постигна 13 метра и 91 сантиметра и заслужи златния медал. Успехът идва борени дни, след като Ангелова стана европейска шампионка за девойки до 18 години.
1: Рок. Зирок.
2: Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще пребали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса.
1: Рок. Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато се говори за скандинавски рок, думата студенина лесно може да стане клише. Сякаш климатът автоматично обявява музиката. Но тук не става дума за температура, сняг или северна екзотика. По-интересна е студенината като усещане за дистанция, простор, меланхолия и чистота. Това е звук, в който празното пространство понякога има същата тежест, като китарата. Скандинавският рок не може да бъде сведен само до блек метал, макар че именно там северният мрак е получил една от най-крайните си форми. В по-широката картина има много различни прояви. Мелодик метал, готик рок, прогресив метал, симфоник метал, арена рок. Общото между тях не е стилова формула, а особеното съчетание между контрол и атмосфера. Дори когато музиката е тежка, тя често носи чувство за яснота. Дори когато е красива, в нея може да има студена сянка. Europe, например, показват по-достъпна арена-ориентирана линия, в която скандинавската мелодичност се среща с международния рок език. Там студенината не е мрак, а по-скоро чиста, подредена форма. При Him меланхолията става по-интимна и готическа, с гласи хармонии, които превръщат любовната тема в нещо по-тъмно и почти ритуално. При Nightwish мащабът идва чрез симфоничност, приказност и драматична височина. Тежестта не отменя красотата, а я носи в по-голямо пространство. Опет показва друга северна линия. Постепенност, дълги форми и тъмнина, която не винаги избухва веднага. Там тежестта и тишината могат да стоят в една и съща композиция. Музиката не се развива само чрез удар, а чрез атмосфера, контраст и вътрешно движение. Ghost използват по-различен подход – ретро-рок, театралност и мелодии, които често са по-достъпни, отколкото предполага визуалният свят около тях. И тук скандинавското не е просто стил, а начин мрака да бъде подреден в ясна, почти хладна форма. Важната линия е, че красота и тежест могат да съществуват едновременно. В много рок традиции тежестта се мисли като грубост, а красотата като умекване. В скандинавския контекст тези две неща често не се изключват. Една песен може да бъде мрачна и мелодична, тежка и просторна, и студена и емоционална. Точно това създава особена сила на много северни групи. Те не винаги атакуват директно, а изграждат среда, в която слушателят постепенно влиза. Това не означава, че всички групи от севера звучат еднакво, нито че географията сама произвежда звук. По-скоро, определени културни и музикални условия са дали тежест на пространство, меланхолия, дисциплина и атмосфера. В този рок не е важно само какво се свири, а и какво остава около него. Понякога паузата, дистанцията, отвореният микс или тъмният тембър казва толкова, колкото и самият риф. Затова скандинавската студенина не е студ без живот. Тя е особен начин музиката да бъде поставена в пространство. В нея има мрак, но не непременно хаос. Има красота, но не непременно мекота. Има тежест, но често и въздух. Скандинавският рок често звучи така, сякаш пространството около музиката е също толкова важно, колкото и самият звук.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Отново поглеждаме към добрата новина и към големите постижения в света на спорта с българско участие. България има световна шампионка по лека атлетика. Виктория Ангелова триумфира в тройния скок на шампионата на планетата за юноши и девойки до 20 години в Орегон, щатите. С невероятен последен опит, водачката в ранглистата постигна 13.91 и заслужи златния медал. Успехът идва броени дни след като Ангелова стана европейска шампионка за девойки до 18 години. Нека чуем какво каза Ангелова след невероятния успех.

0: Имам се невероятно. Квалификациите и началото на финала не тръгнаха много добре за мен. Не се чувствах много мотивирана, но успях да се събера за последния опит. През цялото време знаех, че мога да постигна повече и се радвам, че успях да го покажа. Много съм щастлива!
1: Виктория Ангелова, дъщеря на бившия национал по баскетбол Димитър Ангелов, е третата българска финалистка в Юджин. Преди нея добитката за медал стигнаха Димо Андреев, 12-ти в хвърлянето на чук, и Зинга Барбоса Фирмино, 6-ти в тройния скок. Ангелова е възпитаничка на най-успешния български треньор в леката атлетика, легендата Георги Помашки. Същевременно Европейското първенство по лека атлетика започна днес в Бирмингам. България ще има 6-ма представители в британския град. Българското участие вече беше открито още днес от суперзвездата ни Божидар Сарабоюков в скока на дължина. Неговата квалификация вече започна. Към новините на дневен ред у нас: няма жертви и пострадали следствие на пожара в склад за боеприпаси в завода край село Белица, община Трявна, съобщи кметът на общината Денчо Минев. Огънят в помещението е потушен, сформиран е оперативен щаб на мястото с всички органи на реда. Всички 300 работници са били евакуирани. В момента се работи по потушаване на пожари, разраснали се изгористите местности близо до района на инцидента. Причините за възникването тепърво ще се уточняват. Районът е отцепен и не се допуска достъп на външни лица. Ще бъде поставена мобилна станция за измерването на качеството на въздуха в град Плачковци поради разпространението на гъстия дим в големия периметър. При журналисти в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди, че първоначално е възникнал пожар, последвано срив. По думите му всички работници са били евакуирани своевременно и към момента няма информация за пострадали. Превантивно населените места в близо до завода в село Белица също се евакуират. Пожарникари, жандармери и други екипи работят на място, като усилията са насочени към локализиране на пожара в една от сградите на предприятието и недопускане на разпространението му към останалите халета. Той подчерта, че заради наличието на взривни материали действията се извършват при изключително строги мерки за безопасност, включително за защита на пожарникарите. Същевременно беше активирана и системата BG Alert във връзка с взривовете край Трявна. Пътят през разклона за село Арманковци е затворен и има изграден контролно-пропускателен пункт. Трети ден продължава борбата с големия пожар край Бобовшеското село Висока могила. Огънят е обхванал над 1200 декара сухи треви, храсти и дъбова гора. Изграждането на просеки е ограничило разпространението на пожара към следващия горски масив заради силния вятър и високите температури. Вчера три от леещите огнища са се разгорели отново и усилията днес ще бъдат насочени към тяхното потушаване. Гасенето участват пожарникари, горски служители и доброволци. Опасност за близките населени места няма. Рок. Зирок. Щафетата на България постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил за мъже по време на Европейското първенство по плуване в Париж. Българският квартет в състав Петър Мици, Мирослав Терзиев, Дарен Киров и Васил Тушев финишираха с време 7.17.98 и по по-добро до сегашно върхово постижение националния отбор от 7.18.83 поставен на Европейското първенство в Рим през 2022 година. Времето на българската щафета и отреди общо 16-то в двете серии, което не бе достатъчно за влизане в финала. В вечерната сесия България ще има един представител. Габриела Георгиева ще участва в полуфиналите на 200 метра гръб. Също време на Европейското първенство по лека атлетика започна днес в Бирмингам. България ще има общо 6 представители в британския град. Българското участие вече беше открито още днес от суперзвездата ни Божидар Сарабоюков в скока на дължина. Неговата квалификация се провежда в момента. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще пребали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса. Рок.

0: да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зи Рок.

Зирок. Зирок. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към големите спортни вълнения с българско участие. Причината преди броени минути. Лекоатлет номер едно на България Божидар Сарабуйоков се класира за финал в скока на дължина на Европейското първенство по лекоатлетика в Бирмингам. Българинът преодолява квалификационната норма още във втория си опит, в който постигна 8.20. Изискването за директно класиране бе 8.15. Така континенталният шампион в зала на скок дължина от Абелдон 2025 година намери място сред финалистите в дисциплината, които ще спорят медалите утре вечер от 22.16 българско време. А към другото голямо постижение от изминалите часове, България има световна шампионка по лека атлетика. Виктория Ангелова триумфира в тройния скок на шампионата на планетата за юноши и девойки до 20 години в Орегон, щатите. С невероятен последен опит, водачката в ранглистата постигна 13.91 и заслужи златния медал. Успехът идва броени дни след като Ангелова стана европейска шампионка за девойките 18 години. Нека чуем какво каза Ангелова след невероятния успех.

0: имам се невероятно. Квалификациите и началото на финала не тръгнаха много добре за мен. Не се чувствах много мотивирана, но успях да се събера за последния опит. През цялото време знаех, че мога да постигна повече и се радвам, че успях да го покажа. Много съм щастлива!
1: Виктория Ангелова, дъщеря на бившия национал по баскетбол Димитър Ангелов, е третата българска финалистка в Юджин. Преди нея до битката за медал стигнаха Димо Андреев, 12-ти в хвърлянето на чук, и Зинга Барбоса, Фирмино 6-ти в тройния скок. Ангелова е възпитаничка на най-успешния български треньор в леката атлетика, легендата Георги Помашки. Към новините на дневен ред у нас: няма жертви и пострадали следствие на пожара в склад за боеприпаси в завода край село Белица, община Трявна, съобщи кметът на общината Денчо Минев. Огънят в помещението е потушен, сформиран е оперативен щаб на мястото с всички органи на реда. Всички 300 работници са били евакуирани, в момента се работи по потушаване на пожари, разраснали се изгористите местности в близост до района на инцидента. Причините за възникването тепърво ще се уточняват. Районът е отцепен и не се допуска достъп на външни лица. Ще бъде поставена мобилна станция за измерването на качеството на въздуха в град Плачковци поради разпространението на гъстия дим в големия периметър. Пред журналисти в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди, че първоначално е възникнал пожар, последвано взрив. По думите му, всички работници са били евакуирани своевременно и към момента няма информация за пострадали. Превантивно населените места в близост до завода в село Белица също се евакуират. Пожарникари, жандармери и други екипи работят на място, като усилят са насочени към локализиране на пожара в една от сградите на предприятието и недопускане на разпространението му към останалите халета. Той подчерта, че заради наличието на взривни материали действията се извършват при изключително строги мерки за безопасност, включително за защита на пожарникарите. Същевременно беше активирана и системата BG Alert във връзка с взривовете край Трявна. Пътят през разклона за село Арманковци е затворен и има изграден контролно-пропускателен пункт. В детската болница Света Анастасия в Бургас продължават безплатните профилактични прегледи, които ще продължат до края на месеца всеки работен ден от 9 до 16 часа. Припомням, че след одит на здравната каса предстои подписване и на договор за финансиране на дейността на детската болница, която разполага с 145 легла, редица медицински направления, включително за интензивно лечение и спешна помощ. На дневен ред записването за безплатните профилактични прегледи за деца при редица специалисти продължава. Рок. Зирок. Европейският шампион в зала в скока на дължина Божидар Сарабуюков се класира с лекота за финалите на първенството на Стария континент по лека атлетика на открито в Бирмингам, Великобритания. Българинът първи от всички преодоля квалификационната норма от 8 метра и 15 см. В първия си опит националният ни рекордьор Сарабуюков скочи без дъска 8.02. В следващия спортистът от Хармали стъпи добре на дъската и прелетя 8.20. Финалът скока на дължина е утре вечер на предишното европейско първенство в Рим. Божидар взе 6-то място в вечерната сесия днес. Габриела Петрова и Александра Начева са заявени в квалификацията на троен скок. Тя е насрочена за 21.55 наше време. Щафетата на България постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил за мъже по време на европейското първенство по плуване в Париж. Българският квартет в състав Петър Мици, Мирослав Терзиев, Дарин Киров и Васил Тушев финишираха с време 7.17.98 и подобриха досегашното върхово постижение на националния ни отбор, поставен на европейското първенство в Рим през 2022 година. Времето на българската щафета и отреди общо 16-то в двете серии, което не бе достатъчно за влизане в финала. Вечерната сесия България ще има един представител — Габриела Георгиева, която ще участва в полуфиналите на 200 метра гръб. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде времето през днешния ден. В следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса. Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: В Източна Европа рокът дълго време не е само музикален стил. Той е и въпрос на достъп. Достъп до плочи, инструменти, усилватели, студия, сцени, чужди списания и записи, които идват късно или по заобиколни пътища. Там, където рокът на Запад често се развива вътре в индустрия, пазар и мрежа от клубове, в социалистическия изток той често се развива през липса. Не абсолютна липса, разбира се, но постоянен недостиг, който променя самото значение на свиренето. Този недостиг не трябва да се романтизира. Не е нужно да превръщаме всяка група в герой и всяка трудност в легенда. Но е важно да се разбере, че когато звукът е труден за постигане, самият опит да го постигнеш вече носи смисъл. Китарата може да не е точно тази, която си чувал на западния запис. Усилвателят може да не дава същия тон, студиото може да няма достатъчно време, канали или техника. Публиката може да познава музиката през копирани касети, радиопредавания или рядко внесени плочи. В такава среда рокът не просто се изпълнява, той се добива. Различните страни от Източна Европа не трябва да се поставят под един общ знак. Югославия има по-отворена сцена, по-силен достъп до западна култура и различна музикална инфраструктура. Там рокът по-лесно се превръща в част от масовата култура. Полша и Чехословакия имат свои сложни отношения между официална среда, андърграунд, фестивали, забрани и културни пространства. В Съветския съюз мащабът е огромен, но контролът и дистанцията до западния пазар също създават особена среда. България има своя линия, в която групите често трябва да преговарят с институции, естрадна традиция, студени ограничения и внимателен публичен език. Затова източноевропейският рок не може да се слуша само през въпроса дали звучи като западния. Това е несправедлива мярка. По-интересно е какво се случва, когато една музика пристига като образ, желание и слух, но трябва да бъде направена с други средства. Понякога резултатът е по-груб, понякога по-наивен. Понякога е по-странен, но именно в това има културна следа. Чува се не само стилът, който групата е искала да достигне, а и средата, през която е трябвало да мине. Концертът не е просто част от нормален цикъл на промоция. Той може да бъде рядка среща, място, където звукът най-после става общо преживяване. Публиката не е само потребител на музика. Тя е съучастник в нейното намиране. Когато достъпът е ограничен, всяка нова песен, всяка касета и всяка група, която звучи различно, може да получи по-голяма тежест, отколкото би имала в среда на изобилие. Тук се крие и особената разлика между недостиг и бедност на смисъла. Ограничената техника може да направи звука по-малко внушителен, но не непременно по-малко важен. Понякога, точно усилието да се свири, записва и слуша, въпреки ограниченията, прави музиката по-наситена културно. Рокът става жест не защото автоматично е забранен или героичен, а защото изисква допълнителна воля, за да прозвучи. Затова Източна Европа е важна за темата за рок-географията. Тя показва, че мястото не влияе само чрез фолклор, език или градска сцена. Понякога мястото влияе чрез липсата на достъп, чрез забавенето, филтъра, копието, компромиса, импровизацията. В тази среда рокът често е важен не само заради това как звучи, а заради усилието изобщо да прозвучи.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Зирок.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Попов взрива в базата за боеприпаси край Тревенското село Белица. От компанията МКО посочват в съобщение до медиите, че причините за инцидента се изясняват, като се изключва човешка грешка. Освен че няма пострадали, не е засегнат горски фонд и не е причинено замърсяване на околната среда, посочват още от фирмата. Окръжната прокуратура в Габрово ръководи разследването на пожара. И към ситуацията в момента, в складовете не се съхраняват материали, които могат да доведат до силна токсичност и да застрашат живота на населението. Това стана ясно по време на брифинг на кмета на Трявна Дончо Минев. И моя техническа причина за взрив, а не външна намеса, обясни кметът. Беше отвърлена информацията за опасни нива на радиация или силна токсичност в района. Към момента огънят се разраства, има по-скоро горски пожар, допълни кметът. Огънят се намира на приблизително 3 км от завода в района на село Станчов хан. Към района са изпратени пожарни екипи, активирано и доброволно формирование. На терен се предприемат действия и за извеждане на хора от населени места в близост до разрастващия се пожар. Евакуират се хората, които имаме данни, че са там на постоянен адрес. Възрастните хора, в случай че има и други, ще предприемем необходимите действия, обясни той. Непосредственият проблем вече е свързан основно с горския пожар, възникнал следствие на взривовете по-рано днес. Имаме амбицията до края на годината да наваксаме изоставането и кръвните проби за наркотици да се изследват ритмично до дни, така както излиза тези за алкохол. Това заяви и вътрешният министър Иван Демерджиев при откриването днес в Пловдив на лаборатория за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. Нова лаборатория заработи от днес и в Бургас, в напреднал етап на изграждане и трета на територията на Варна. Министър Демерджиев апелира прокуратурата да създаде необходимата организация за този тип дела, за да може бързите резултати от пробите да бъдат свързани с бързо приключване на делата. Така по думите му, когато няма данни за наркотични вещества, хората няма да стоят санкционирани в аванс дълго време. Той коментира и други актуални теми. Украинският дрон, паднал до българо-румънската граница преди два дни, не е боен и не е предназначен за нападение, потвърди вътрешният министър. Използват се ресурси и информация от партньорите ни и на по-късен етап ще знаем повече, каза министърът. Поели сме заедно с Министерството на отбраната и охраната на цялата територия около инцидента, обобщи вътрешният министър. От вчера цените на стоките и услугите у нас вече могат да се изписват само в евро, така се слага край на периода на двойно обозначаване, който трябваше да ни помогне да се ориентираме по-лесно с цените. Важно уточнение обаче, че търговците не са в нарушение, ако са оставили и левовата равностойност на продуктите и услугите. Според закона за приемане на еврото у нас от вчера отпада задължението на Комисията за защита на потребителите да следи за правилното превалутиране на стоки и услуги. Ще продължат обаче регулярните проверки за необосновано увеличение на цени до 9 август следващата година. А при съмнение за нарушения, сигнали могат да бъдат подадени чрез сайта на Комисията за защита на потребителите, мобилното приложение по телефона или лично. След получаване на сигнал, Комисията извършва преценка дали има основания за проверка. Ако бъдат установени нарушения, Комисията може да наложи предвидените в закона санкции.
0: Рок. Зирок.
1: Първо поглеждаме към големите спортни вълнения с българско участие. Причината преди броени минути. Лекоатлет номер 1 на България Божидар Сарабуйоков се класира за финал в скока на дължина на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Българинът преодолява квалификационната норма още във втория си опит, в който постигна 8.20. Изискването за директно класиране бе 8.15. Така континенталният шампион в зала на скок дължина от Апълдон 2025 година намери място сред финалистите в дисциплината, които ще спорят за медалите утре вечер от 22.16 българско време. А към другото голямо постижение от изминалите часове, България има световна шампионка по лека атлетика. Виктория Ангелова триумфира в тройния скок на шампионата на планетата за юноши и девойки до 20 години в Орегон, щатите. С невероятен последен опит, водачката в ранглистата постигна 13.91 и заслужи златния медал. Успехът идва броени дни след като Ангелова стана европейска шампионка за девойките 18 години. Носителят на купата на България ЦСКА продължи успешната си серия в първа лига. Червените постигнаха трета поредна победа, след като се наложиха с 3-0 като гости на Септември София до бол четвъртия кръг. След успеха ЦСКА вече има 10 точки и взема третото място, което е с равен актив с ЦСКА 1948, но с по-лоша голова разлика. Пред тях са Левски Лудогоре с по 12 точки. Септември остава на предпоследното 13-то място с едва една спечелена точка след първите 4 кръга.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. Утре ни очаква слънчево и още по-топло време. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 33-34.
0: Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Rock. През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо, утре ни очаква слънчево и още по-топло време, ще духа слаба в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 33-34. Rock. Z-Rock.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.

0: живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зи Рок.

Рок. Зирок. През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо, утре ни очаква слънчево и още по-топло време, ще духа слаба в югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 33-34. Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Това е Кутията на Зирок. Днешните ми гости са двама души, които идват от различни светове, но ги събира едно общо нещо – музиката. Единият е китаристът на Мастило, композитор, аранжор и продуцент, оставил своя отпечатък върху музиката на редица български изпълнители. Другият е актьор, когато всички познаваме от сцената, киното и телевизията, но и човек, който отдавна носи музиката в себе си. Заедно те поставят ново начало на проекта Паник Атака, а първата среща с него вече е факт – дебютният сингъл Почти любов. В студиото при мен е Десислав Данчев Десо, а по телефона към нас се присъединява и Даниел Пеев Дънди. Момчета, добре дошли в Кутията на Зирок.
2: Здравейте.
3: Добре, заварили.
1: Хората ви познават в различни роли, но днес как
3: така
1: бихте...
3: Така е в живота, така не познават.
1: Как бихте се представили днес, точно в този ден?
3: Така. Ами, то паника така достатъчно...
2: Ни представлявам тотално, да.
3: Да. Но да оставим шегата на страна, ние сме така обединявани. Първо ни обединява общия вкус към музиката, то е Rock and Roll Baby. След това ни обединява това, че ние сме имали и двамата сме страдали от паника така и благодарение на музиката и на изкуството тези неща доста ние ги преодоляваме направо, благодарение на изкуството и на музиката. Така че това е. Хората не знам какво да очакват. Ние самите също не знаем какво да очакваме. Те да очакват песни от нас. Ние те първо търсим своя стил и своята музиката знаем. Своя, по-скоро нашата идентичност. Хората да не запомнят с стил. Иначе нашия стил винаги ще бъде рок и поп-рок.
2: Ма защо бързо да толкова,
1: да, много бързо всичко се случва.
2: Някакво напрежение ли стоиш?
3: В момента леко ми се ходи по малка нужда и аз шофирам. Обаче на пътя няма никъде човек където да спре. Не искам да го правя в ефир, затова гледам да бъда стегнат и концентриран максимално.
2: Добре, ясно.
1: Добре, историята ви обаче започва покрай шоуто на Николаос Цитиридис. Аз да се върна към акцента на разговора. Кога започнахте всъщност, освен на разговори за музика, да правите и музика заедно?
2: Ами то беше, като приключи шоуто, после мина една година, писах му, викам, защото тогава си го забелязахме, целият бенд го харесахме много като изпълнител, той много ни изненада. И мина една година някъде, писах му, викам, бе, защо не дойдеш до студиото да видиш какво имам в предвид, деца вика, и той дойде веднага.
1: Много бързо.
2: И се включи много сериозно в работата. Изненада ни, че иска да правим авторска музика. Защото ние този проект го създадохме всъщност като кавър банда. Смисъл да нас ни канат постоянно по разни частни такива неща, защото ние свириме много кавъри. Като почнеш от ACDC и свършиш на Def Leppard. И положението става страшно, като започнем да свирим. Просто смисъл, якия е смисъл на думата. И защо вика да не опитам да направим някаква авторска музика? И така вече година и половина вече работим сериозно. И дай Боже, на есен с песен деца вика, сигурно ще излезем с готов албум.
1: Сега да те попитам, когато работиш за друг артист, винаги мислиш какво ще му стои добре, а когато вече правиш собствена група, за какво правиш компромиси и има ли изобщо такива?
3: Създати.
2: Много интересен въпрос. Какво?
3: Създати.
1: Създати.
3: Да имаме време за живота.
2: Да, точно.
3: Защото и двамата са много заети. Аз покрай тези представления, които, нали, все пак ние като музиканти знаем, че, т.е. по-скоро тези като музиканти, по-скоро като хора като на изкуството и артисти, ние сме постоянно на път в турнета и за да можем да си правим и инвестираме в нашите си неща, трябва, нали, да ги извадим от някъде тези финанси.
1: Да.
3: И за това просто гледаме да съчетаваме. И така, ние сме универсални бойци. Да. Абсолютно дисциплина.
1: Дънди, в музиката по-лесно ли е да настояваш за собствените си идеи? Знам, като актьор си свикнал някой друг да ръководи процеса, винаги да има режисьор.
3: Не, аз съм винаги бил отборен играч. Само като видя, че някъде нещо ми е крайно неудобно и не се чувствам комфортно в него, тогава го споделям. Иначе аз обичам да се впускам, да не се ограничавам. на мене ми е удобно да играе и ще играе или ще пее само това. Нека да пробваме различни неща в крайна сметка. Може да стане нещо интересно.
2: И на мен това ми харесва, защото ако нещо не си не допада, ако нещо не е удобно за пеене, тоналност, аранжимента, нещо не го кефи, мен ми е важно обратна връзка, нали, да ми каже, защото според мен това е формата за успеха, да откриеш един собствен стил, който ние първо започваме да го откриваме, нали, и по-бързо ще се случи.
3: Да.
1: И двамата имате наистина сериозен професионален опит. Имаш ли нещо, което паника така ви върна като усещане? Нещо, което сте забравили, когато започвате нещо от начало? Винаги е хубаво нещо да започва от начало.
3: Винаги всяко едно създаване нещо, когато създаваш нещо, чувството е неописуемо на процеса на създаването. То дори е по-хубаво, от когато вече го създадеш.
2: Точно така, защото се качваш на сцената.
3: И това е нещото, което движи всичко.
2: Да, качваш на сцената. За теб има много яки музиканти, с които свирим, защото не свирим на живо. И то бех го позабравил малко това нещо, да ти кажа. Да се качиш на сцената и да видиш очите на хората отдолу. Също.
1: Името Паник Атака няма как да остане незабелязано. Кой го измисли?
3: И двамата го решихме.
2: Само дойде.
1: А имахте ли други варианти?
3: Но.
2: О, имаше. Нека не ги казваме.
3: Да, имало. Е, интересни. Едното беше мръсни кални на английски.
2: Достатъчно.
3: Ако си го преведат хората, ще разберат кални. Казва, звучи на български. Но това го оставам да... Нали сме рок-н-рол?
1: Да, рок-н-рол сме. А между вас двамата кой печели повече спорове? Или всъщност оставяте егото пред вратата на студиото?
2: О, задължително. Егото,
3: Егото
2: не създава изкуство. Независимо дали е в музиката, или в театъра, или в киното. Егото пречи на изкуството.
3: Да.
1: И един последен въпрос, преди да чуем песента в ефира. Как бихте описали звукът на Паник Атака на човек, който след малко ще чуе първата ви песен?
2: А, сяде.
3: Как бихме описали звука?
2: Ми то ни опитваме.
3: Ми по-нежен.
2: Е, не е толкова, нежен. Да.
3: Не знам. Ми да си преценят хората.
2: Не хората да решат, да.
1: Сега ще разберем нежен ли или не чак толкова, да чуем първата песен на група Паник Атака, Почти любов.

0: Това беше Почти любов, дебютният сингъл на Паник Атака. В студиото при мен е Десислав Данчев Десел. По телефона продължава да бъде с нас Даниел Пеев Дънди, някъде в колата си покрай Черно море. Това е първата песен, която хората чуват, но доколкото знам, вече имате материал за албум. Колко напред сте всъщност?
1: Еми, те са готови, трябва да се донапишат. Да се донапишат текстове. И се пишат.
0: А когато вече имате толкова музика, трудно ли беше да изберете точно Почти любов за първи сингъл?
2: Ами, това да. На мен беше трудно. Аз исках друга песен.
1: Много се чудехме кое да бъде.
2: Също... Не знам как го избрахме, бе. Никой не ни е повлиял всъщност.
1: И то човек, който сам се направи, никой не може да му го направи. Тъй, че просто взето ще видим.
0: Дънди, текстът е твой, от кое чувство или картина тръгна тази песен?
1: И то тръгна просто от една мисъл, от думичката почти. Когато нещата са половинчати и не знаеш какво се случва, защо се случва. И просто така се заиграх с това почти. Какво може да бъде почти любов? Какво е всъщност това? Възможно ли е да съществува това нещо? Не е провокирано от или спомен. По-скоро би да, може би от спомена, но не е било аз тогава да съм бил нещо наранение и да не знам защо. Просто така го реших.
0: А как изглежда творческият процес между вас и кой носи първата идея?
1: Творческият процес е уникален. Ако се сложи камера, то това си е абсолютно стендъп комеди шоу.
2: Ще го направим задължително и ще си го качим в интернет в канала ни, така че
1: гледа.
0: Добре, ще очакваме, обаче можем сега преди това да гледаме видеоклипът на Почти любов. Каква част от идеята беше важна, ваша за този видеоклип и колко свобода дадохте на режисьора?
2: Пълна свобода дадохме на Добри Николов. Той е абсолютен професионалист, аз го познавам не от много години. Той снима и на мастило клипове. Човек, който снима просто едва ли има изпълнител в България, на който да не е снимал клип. Абсолютен професионалист и изключително организиран човек. Изключително.
0: Дънди, във видеото участва и твоята половинка Емилия. Как се появи идеята тя да се включи в процеса?
1: Ами, не ни взе хонорар.
0: Това е доста ключово, си мисля.
1: Нямаше как да не го кажа това. Извинявайте, аз имам такова чувство за хумор. Много ми е директно и леко така иронично, но какво да кажа? Ами, просто... Защото тя много не помогна на видеото. Тя първо, че тя ни гримираше, ни помагаше, ни стилизираше. Отделно тя се пречупи, викам, добре, ти си красива жена, хайде, нали, влез вътре, да си го изиграме между нас и да стане готино, нали, човека, който познаваш. И така, и някакси тя много се пречупи, за което съм много благодарен. И нещата се случиха. А и ние обичаме да работим в такава компания, атмосфера, в която на нас самите да не е спокойно и така да се случва изкуството, а не да се притесняваме от някой или нещо. И просто така го решихме.
0: Може ли да ми разкажете някоя история от снимачната площадка, която зрителите няма как да видят в финалните кадри?
1: Ами аз дойдох с... една дрешка.
2: И Еми го върна.
1: И те си Емо викат, ти си ненормален, ние ще снимем 56 различни кадра, ти не си в час. И малко забавих снимките и ходих до вкъщи да си взема и от тия ризи, панталони и други повече неща да имам. Защото аз съм монг и мога да ходя с едно и също нещо по много време. Като уточнявам, че го пера всеки ден, нали? Нали да ни хората да не се помислят нещо.
0: Да поговорим и за това всъщност, че днес много артисти издават отделни сингли, вие обаче още с първата песен загатвате за албум. Вярвате ли, че албумът е най-добрият начин на един артист да разкаже историята си?
2: Защо не? Той албум се пуска и като отделни сингли.
1: Ние не го правиме, защото вярваме в това. Ние го правиме, защото това, което правим, ни носи удоволствие и искаме да споделим това удоволствие на хората. Нямаме, все още си търсим нашия конкретен стил. Нашите вдъхновители са естествено сол музиката, рок музиката, хард рок музиката, поп рок музиката, фънк музиката, но да видим какво ще стане. В смисъл, не робуваме на нещо определено и просто пробваме. Нищо няма да се случи, ако човек не пробва. Така че нищо няма, поне се опитваме и искаме това да го споделим, това опитване с хората.
0: И да, разбира се. Какво още можем да очакваме? Има ли обща нишка между песните или всяка ще показва различно лице на паниката?
1: Какво, че не чух, извинявай?
2: Различни ще бъдат. Няма обща нишка между песните.
0: Всяка ще предава различно настроение.
2: Да, точно това искаме да бъде по-разнообразен албум.
1: Да, не. Това не значи, че ще бъде разнообразно изведнъж, както има Почти любов и после да почнем всички жени по масата. Нали? Не е чак такава крайната. Нали, ние се придържаме към рок-н-рол. Или
0: по-скоро тематично. По-скоро тематично исках да задам въпроса. Дали тематично има обща нишка между...
2: Между някои песни може би има, защото винаги се пише за любов или за нещо по-романтично.
0: И още нещо.
2: Да, и още нещо. Тук може би да, но не търсиме такава.
0: Вече мислите ли за Паник Атака като концертна група или за фокусът е по-скоро студиен?
2: О, че ние имаме вече участие такива.
1: Не, ние ще имаме участие, частни и концертни участия, така че те не са 50 до този момент, но се опитваме. Да.
0: И са музикантите с вас на сцената?
2: С нас до сега сме свирали с Краси Тодоров, с Васил Вутев.
1: Васил Вутев, да.
2: Има още млади момчета, които сега ще включиме, защото повечето от музикантите в България свират с много хора. Ние нямаме точно определен състав, в който състава сме аз и Дънди. Принципно, но когато излизаме си, наймаме музиканти, с които да работим. Познати са на абсолютно всички, с които съседите свирят, така че ще ни виждате в различни формации за сега.
1: Да.
0: Къде можем най-скоро да ви видим?
2: Най-близко до София, мисля, че е този фестивал...
1: Чулпеч.
2: На 22 август.
0: Добре. И един последен въпрос към двама ви. След толкова години в музиката, различни роли, какво би означавал успех за Паник Атака?
2: Много въпрос.
1: Не го мислим по този начин, да ви кажа. Ние не робуваме на това да непременно ще го правим да стане самоцелен успех. Ако стане, супер.
2: За мен най-голям успех е да ни харесват музиката.
1: Да ни харесват, просто да хората да си харесат това, което на нас хареса ли се процеса на търсене на нашата музика. Това би било голям успех на този етап.
0: Благодаря ви много за този разговор. Пожелавам успех на Паник Атака, на Почти любов, на целия албум, който предстои. Надявам се скоро. Ще следим с интерес следващите ви стъпки. Надявам следващата ни среща вече да бъде наживо, заедно в студиото всички. Аз съм Сторми. Това беше Кутията на Зирок.
3: Кутията на Зирок.

0: Хартията на Z-Rock.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Rock. Z-Rock.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Австралийският рок често се разпознава по своята директност. Това не означава бедност на израза, нито липса на въображение. Означава друг тип дисциплина. Вместо да търси сложна конструкция, дълга форма или студийна мистерия, тази линия на рока често залага на риф, грув, сцена и физическа убедителност. Малко елементи, но поставени така, че да не се нуждаят от оправдание. AC/DC са най-ясният пример, но не защото трябва да бъдат разказвани биографично. При тях важен е принципът. Рифът не е просто начало на песента, а гръбнак. Барабаните не украсяват, а държат земята. Басът не се стреми да впечатлява самостоятелно, а заключва движението. Вокалът атакува фразата като част от общия удар. Това е рок, който не се разпилява. Той знае какво иска да направи и го прави с почти безмилостна икономия. И тази икономия лесно може да бъде подценена. Да направиш проста форма убедителна е по-трудно, отколкото изглежда. Когато музиката разчита на малко елементи, всеки от тях трябва да бъде точен. Рифът трябва да носи цялата песен. Грувът трябва да издържи повторението. Вокалът трябва да има характер, без да се крие зад сложност. Сценичната енергия трябва да изглежда естествена, но да бъде достатъчно здрава, за да работи всяка вечер. Директността не е примитивност. Тя е отказ от излишното. Roll Statue показват по-груба и улична страна на това присъствие. Там директността има повече прах, повече агресия, повече усещане за сцена в бар и твърдост. INXS са различен случай. При тях австралийската линия минава през грув, поп-чувствителност и по-гладка международна форма, но пак остава усещане за тяло и движение. Midnight Oil похванят още една посока, в която рокът е директен не само музикално, а и като обществен жест. При тях яснотата не е само в рифа, а в позицията. Затова австралийският рок не трябва да се свежда до клишето за музика за пиене, път и шум на вечер. Това е твърде плитко. По-интересното е как една рок-култура може да изгради сила чрез простота, повторение и физическа убедителност. При този тип музика няма нужда всяка песен да изглежда като голяма концепция. Достатъчно е да има риф, който не се лъгава, грув, който не пада и група, която звучи така, сякаш вярва напълно в това, което свири. В този смисъл австралийската директност е по-близка до сцената, отколкото до студийната теория. Дори когато записът е добре направен, той трябва да пази усещането, че песента може да бъде изфирена веднага пред хора, без да загуби смисъла си. Това е рок, който не търси дистанция. Той идва право към слушателя, с малко жестове, но с пълна тежест. Финалният урок на тази линия е прост, но не е лесен. Понякога една музикална форма става световна не защото е най-сложната, а защото е изпълнена с абсолютна убеденост. Австралийският рок показва как рифът, повторението и физическата енергия могат да се превърнат в универсален език, когато зад тях няма колебания.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.